Ya mong katon Riko, nggih mami rindu matur sembahan sangat. Ugi mekaten kalian Budi Mengge, kapang ugi kalian panjenengan. Moncrot poloku, waduh lagu iki kok aneh-aneh men se judule. Ke Budi Mengge lu wis awan-awan dek kene tapi gak tahu apa lagu-lagu sing dijaluk. Heran aku.